0: miles away. Moose FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.

0: Publicitate.
1: Знакома ситуация, когда твоему автомобилю при обгоне не хватает еще чуточку сил? Твоя машина способна на большее. Подари ей больше лошадиных сил для обгона и подъемов, используя чип-тюнинг от Дизеляк. Разбуди свою малышку. Получи новый уровень безопасности для своей семьи с помощью Дизеляк.
2: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
0: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
3: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Publicitate. Construiești sau amenajezi? SMX Cav îți pregătește terenul la cheie cu utilaje performante. Săpăm și hidroizolăm fundații. Pregătim șanțuri pentru rețelele de apă și canalizare. Nivelăm, compactăm, creăm drumuri de acces sau zone de agrement. SMX Cav. Start profesional pe terenul tău. Sună 0610 86 30.
2: Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
3: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
4: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
5: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
6: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Publicitate.
1: Construiești sau amenajezi? SMX Cav îți pregătește terenul la cheie cu utilaje performante. Săpăm și hidroizolăm fundații, pregătim șanțuri pentru rețelele de apă și canalizare. Nivelăm, compactăm, creăm drumuri de acces sau zone de agrement. SMX Cav, start profesional pe terenul tău. Sună 0610 86 30. Планируете свадьбу? Ждем вас в СВ Банкет Холл. Залы до 200 мест, изысканная кухня и красивый декор. Регистрация на террасе и номер молодоженам в подарок. Праздничное меню от 1100 леев за человека. СВ Банкет Холл. Село Тадерешты. Бронируй дату по номеру 079-33-33-04.
2: Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
3: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
4: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
5: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor. Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
2: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii 111. Sună 061 234 111.
0: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan, Chișinău, strada Gagarin 13. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95 9195.

Hei, bună! Eu sunt Anca, fata de la microfonul roz și vă poftesc la Moose Board, săptămâna cu numărul 18, deci am intrat în această săptămână și înainte să dăm drumul la muzică, la clasamentul vostru preferat, eu m-am uitat pe cifrele în care

respectivă, frumușică. Să vă mai dau detalii despre interpreții care v-au cucerit în difuzoarele mașinilor sau în difuzoarele acolo la joburile voastre, da? Sau în căști. Cine știe, poate ne ascultați chiar acum în căști. Deci voi chiar v-ați pus pe treabă, ne-ați ascultat foarte activ pe online, deci se simte în topul de azi că ați avut o săptămână așa energică, pentru că acolo e agitație mare în clasamentul nostru. Știți că la Mossboard noi nu ne ascundem vorba ce e după degete, pentru că cifrele astea pe care o să le auziți sunt exact ca niște amprente, amprenta voastră, mai bine spus, a ascultătorilor Radio Muz FM. Deci e tot ce ați dat voi la maximum în căști, în mașină, acasă, la joburi. Deci avem melodii care nu vor să plece și stau bine mersi în clasamentul nostru, dar câteva surprize avem pentru voi. Și haideți să vedem împreună cine oare a reușit să vă convingă săptămâna asta. Dar până vă zic eu cine ne-a convins, cine ba. Hai să ne întoarcem un piculeț în trecut, în săptămâna 18 din 2025, care de fapt corespunde, atunci era deja data de, era luna mai, în săptămâna 18, dar și noi suntem, iată, câteva clipe și hop, mai. Și hai să vă zic că acea piesă care a dominat în Billboard Hot 100 a fost nimeni altul decât Kendrick Lamar și CZI, care se mențineau bine mersi de câteva săptămâni bune în clasamentul Billboard și chiar acum hai să facem o retrospectivă muzicală și să-i auziți.

mergem mai departe. Cine oare? Cine oare era pe doi? Nimeni altul decât al meu preferat, nu știu cum al vostru, dar al meu e preferat. Și zic acum de Bruno Mars alături de Lady Gaga cu Die With A Smile.

Și deși în săptămâna cu numărul 18 în 2025 era pe locul 2, piesa totuși era rezistentă. A fost declarată ulterior și melodia

0: pe 3, nimeni altul decât Alex Warren cu Ordinary. A fost în top Billboard Hot 100.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out.
0: De fapt, a fost marea surpriză a primăverii din punct de vedere muzical. Alex Warren, care și-a început cariera, apropo, ca influencer pe rețelele sociale, a reușit să demonstreze prin locul, iată, 3 în Billboard, că tranziția către un artist pop încă și respectat este posibilă. Piesa a devenit virală datorită vulnerabilității versurilor.

Rosie cu A Bar Song Tipsy. Și a fost piesa care a unit genurile. Neșapozi a reușit să mențină piesa în top 10 luni de zile și a fost considerată motorul care a propulsat noul val de country fusion. Iată, în mai

Deși a fost lansată mult mai devreme, piesa a avut o ascensiune în săptămâna 18 din 2025. Apel Run era deja fenomen cultural și piesa asta a devenit un imn al libertății de exprimare și

poziționa în top 10 și pe care o să o audiem integral. Îmi place mie foarte mult de acest artist care pur și simplu ne bucurăm, a și bucurat ochii și auzul la Coachella și zic acum de Teddy Swims, care chiar în acest moment vine pe frecvența Muz FM cu piesa sa Lose Control, care era virală în anul 2024, dar și 2025 în săptămâna cu numărul 18.

întoarcem la ce ne doare pe noi, adică pe mine. Mai tare, aici zic acum de muzică și de cifrele din spatele ei, dar mai ales cea care se ascultă pe online. Apropo, eu sunt Anca, fata de la microfonul roz, și vă prezint Moodboard săptămâna cu numărul 18. Deci, ce e asta Moodboard? E un clasament făcut de voi, deci din ascultările voastre pe online, pe moodfm.md și în aplicația noastră. Deci, se calculează acolo cât timp ați petrecut voi pe online ascultând careva piese și apoi se face clasamentul cu cele mai ascultate melodii de voi, ascultătorii frecvenței Muze FM. Și am primit eu cifrele de la oamenii care au această statistică, au acest program magic în care vede toate IP-urile voastre, cât timp ați stat cu noi. Și iată, iese la iveală preferințele voastre muzicale. Și o să începem clar lucru cu locul 10. Avem 10 melodii, 10 în topul nostru Moodboard. Dar cine oare deschide balul nostru

bronz și săptămâna 18, iată, a venit cumva cu o tristețe pentru acest artist care are în palmares Grammy, apropo, și e kazah. De aici, apropo,

0: Sper săptămâna viitoare să-l ridicați mai sus. Asta ar însemna că trebuie să ne ascultați pe online, pe muzfm.md și în aplicația noastră. Eu zic acum de Imam Beck cu piesa Pull Me In, care a adunat 13.244 de IP-uri unice. Cifră bunicică, aș spune eu, dar se pare că restul lumii a apăsat pedala de accelerație mult mai tare, adică concurenții lui care o să fie pe 9, pe 8, pe 7 și așa mai departe. Deci voi decideți asta până săptămâna viitoare, dacă îl urcați mai sus sau ba, dacă dați de el în playlist, înseamnă că nu schimbați. Lăsați play pe muzfm.md. Locul 10, Imam Beck, Pull Me In în Muzboard.
1: Muzboard, locul 10.

0: foarte mari. Și zic de Marshmello și Portugal The Man. Deci piesa lor Phoenix chiar face cinste numelui săptămâna asta. Dacă data trecută au deschis clasamentul de pe locul 10, iată că acum au reușit să urce o treaptă. Dar să știți că nu e diferență mare în topul nostru, pentru că iată, săptămâna asta a adunat 13.385 de IP-uri unice. Deci cu vreo 100 și ceva de voturi IP-uri unice peste Imam Beck, care era pe 10. Deci vă dați seama, mă cel în clasamentul un zbor. Și piesa asta a început să crească încet încet și sigur în preferințele voastre pe online, pe muzfm.md și în aplicație. Deci Marshmello a apăsat acolo un pic de viteză. Voi nu apăsați, nu accelerați, vă rog frumos, doar atâta cât e în regulamentul circulației rutiere. Și hai că a reușit să se distanțeze de locul 10 care l-a avut săptămâna trecută și astăzi este pe 9. Marshmello și Portugal The Man, Phoenix în Muzbord.
1: Muzbord.

reușit să convingă și mai mulți oameni, mai multe IP-uri. Deci au apăsat ei butonul play pe muzfm.md și în aplicația noastră. Și iată, dăm de alt progres. Aici tot avem o urcare de opoziție. Pe locul 8 avem pe Bob Sinclair și Kizam cu piesa I Can Wait. Săptămâna trecută, iată, erau pe 9. Astăzi i-ați împins cu un loc mai sus. Și e așa, o piesă care crește. Mie îmi place atunci când înaintează câte un pas așa, o dreaptă, încă una. Deci totul organic, fără grabă. Dar iată, s-a instalat bine, mersi, pe locul 8 în această săptămână. În săptămâna cu numărul 18 a adunat 13.529 de IP-uri unice pentru ei. Deci o cifră care arată că Bob Sinclair încă știe să facă muzică. Și totodată vocea lui Kizam e exact ce trebuie pentru acest vibe de primăvară. Nu e saltul mare, e de opoziție, dar e o urcare sigură. Ascultăm locul 8, Bob Sinclair, Kizia, I Can Wait, în Moosboard.

0: poziție și zic de Sara și Wiz Khalifa cu piesa That's Her și săptămâna trecută făceau spectacol muzical cu o intrare direct pe locul 6 și iată, azi nu a reușit să-și păstreze poziția, au coborât o treaptă, dar cifrele nu sunt deloc rele, să vă zic eu, 13.547 de IP-uri unice. Wiz Khalifa rămâne la noi în top alături de Sara, dar de data asta un pic mai jos. Locul 7, Sara Wiz Khalifa, That's Her and Moose Board.
1: Moose Board, locul 7.

0: Iată, când a început să sune piesa, a zis, îmi place. Și iată, poftim, în clasamentul nostru, pe locul 6, New Entry. Și zic acum de Felix Cartel și Fee One cu The Way, de intrare spectaculoasă. Așa, cu piciorul, împinge ușa în clasamentul nostru. Deci, zona asta de debut îmi place. S-a instalat direct la mijlocul clasamentului. Deci, cifrele arată în felul următor: 13.751 de IP-uri unice care au ascultat piesa asta pe online în această săptămână. Deci un vibe proaspăt vouă aici în playlistul Muz. Și hai, nu o mai întind, nici nu apuc coada mâței, dar trecem la locul 6, Felix Carta și Fee On The Way.
1: Muz World, locul 6.

0: cum funcționează cifrele uneori, pentru că e un artist super mare și ea o artistă în devenire super mare, dar coboară iată o poziție față de săptămâna trecută și astăzi s-au poziționat pe 5. Au adunat 13.859 de IP-uri unice. Practic acest Mr. DJ, da, e un super DJ, a crescut ca număr de voturi, adică de ascultări de pe online, dar ceilalți din fața lui au apăsat, cum v-am și spus, pedala de accelerație și tot mai sus și mai sus, dar ei se țin așa la mijloc de clasament. Deci se vede că lupta pentru podiumul Moosboard este o chestiune și de orgoliu pentru artiști. Voi ascultați, dar pentru ei e chestiune de orgoliu. Și hai să vă zic despre cine merge vorba. Tiesto și Brianna Grace astăzi sunt pe locul 5. Coboară o poziție, Beautiful Places în Moosboard.
1: Moosboard, locul 5.

0: un prag înaintea medaliilor și aplauzelor și a tronului. Vedem acolo cine s-a poziționat, da, la moment. Hai să vedem pe cine acolo vedem pe locul 4. Avem o revenire. De fapt, e feeder cu Loto și data trecută vă spuneam că a pierdut un loc, dar se pare că iată, a fost pe fază săptămâna asta și de data asta față de săptămâna trecută urcă o treaptă și iată că sunt pe locul 4. Cifrele sunt următoarele: 13.921 de IP-uri unice, deci suntem la un pas distanță de 14.000 de vot de ascultări de pe Muz FM și pe aplicația noastră, pe care, apropo, puteți descărca gratuit. Și nu mai întind eu, pentru că vreau piedestalul să-l trecem așa mai serios, dar o să urmeze după feeder și un bloc scurt publicitar. Dar acum, chiar în acest moment, de fapt, ascultăm locul 4 în săptămâna cu numărul 18, Moosboard, Feeder și Loto.
1: Moosboard, locul 4.

Hei, mai sunteți aici, că la noi chestii serioase se întâmplă pe frecvența Muz FM, serioase muzicale. Avem un clasament pe nume Muzboard, nu știu dacă ați auzit de el, dar dacă nu, stați să vă explic ce e asta. Deci, preferințele voastre pe online-ul frecvenței Muz FM, muzfm.md și aplicația, se calculează cât timp ați ascultat o melodie și se face o statistică, niște cifre. Știți ce înseamnă cifrele, da? Nu doar bani.

0: 18 Muzboard, dar marea întrebărică rămâne: cine oare a avut destulă forță să îi împingă un loc mai jos? Că săptămâna trecută a fost pe 2, dar acum pe 2. Argintul strălucește pentru cineva, deci un singur pas până la marele câștigător ne-a mai rămas. Da, piesa, de ce zic pentru de marele câștigător? Piesa asta a dominat săptămâna trecută și a fost detronată. Iată, poftim, răsturnare de situație. Pe locul 2 și cu medalele de argint îi avem pe TBS, The Twins și Oslo Soul Children cu piesa Ordinary, de fapt un remake la Alex Warren. Și data trecută îi felicitam pentru locul 1, dar iată că săptămâna 18 a coborât o poziție. Da, cifrele sunt bunicele, 14.293 de IP-uri unice, i-au ascultat, i-au preferat și Ordinary rămâne în elita clasamentului, de data asta doar pe treapta 2. TBS, The Twins, Oslo Soul Children, Ordinary, locul 2 în săptămâna 18 în Muzboard.
1: Muzboard.

Iată, și-au luat argintul în săptămâna cu numărul 18 în Mooseboard. Și asta înseamnă un singur lucru, că avem un nou lider. Dar hai să vă zic că TBS, The Twins, Lost Soul Children, locul 2 în această săptămână. Da?

toți greii clasamentului și toate hiturile. Și cifrele sunt impresionante. 14.382 de IP-uri unice. Voi ați ascultat, voi l-ați clasat pe primul loc. Da, este victoria lui, dar și a voastră, a preferințelor voastre, mai bine zis. Dar voi ați crezut în piesa asta? Iată și poftim, ați adus-o în vârf. Deci, oficial, pe locul întâi, number one în Mozbord în această săptămână, Owen James, When I Stand. Delectați-vă

0: Publicitate.
1: Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
0: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 9.

0: Publicitate.
1: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone. Pentru bărbați care știu ce vor.
2: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
0: Ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079-95-9195.
3: New song. Naked and Arden Jones.

FM. FM. Муз FM.

0: Публичитата.
1: Знакома ситуация, когда твоему автомобилю при обгоне не хватает еще чуточку сил? Твоя машина способна на большее. Подари ей больше лошадиных сил для обгона и подъемов, используя чип-тюнинг от Дизеляк. Разбуди свою малышку. Получи новый уровень безопасности для своей семьи с помощью Дизеляк.
0: Construit sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

0: Публичитате.
1: Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energinvent.md.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
1: Construiești sau amenajezi? SM Excav îți pregătește terenul la cheie cu utilaje performante. Săpăm și hidroizolăm fundații. Pregătim șanțuri pentru rețelele de apă și canalizare. Nivelăm, compactăm, creăm drumuri de acces sau zone de agrement. SM Excav. Start profesional pe terenul tău. Sună 0610 86 30. Планируете свадьбу? Ждем вас в СВ Банкет Холл. Залы до 200 мест, изысканная кухня и красивый декор. Регистрация на террасе и номер молодоженам в подарок. Праздничное меню от 1100 леев за человека. СВ Банкет Холл, село Тадиреште. Бронируй дату по номеру 079-33-33-04.
3: Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
4: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
5: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
6: Reînnoiește-ți tehnica ușor și avantajos. La Maximum ai rate corecte, fără costuri suplimentare până la 12 luni și super prețuri pentru produsele Electrolux și AEG. Le folosești acum, plătești mai târziu. Maximum. Și mai multe posibilități pentru tine.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

0: Publicitate.
1: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
0: Ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дичбал, 20.
0: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 0790

Moose FM.

0: Publicitate.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
2: Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energinvent.md. Construiești sau amenajezi? SM Excavat îți pregătește terenul la cheie cu utilaje performante. Săpăm și hidroizolăm fundații. Pregătim șanțuri pentru rețelele de apă și canalizare. Nivelăm, compactăm, creăm drumuri de acces sau zone de agrement. SM Excavat. Start profesional pe terenul tău. Sună 0610 86 30.
3: 23 мая – грандиозное открытие магазина инструментов и аксессуаров «Инка» в самом центре Кишинева. «Инка» – это бренд номер один в мире по аккумуляторным инструментам. Сотни гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов и много других приятных сюрпризов ждут вас по адресу Кишинев, бульвар Юрия Гагарина, 2, бывший магазин «Хидропомпа». «Инка» – профессиональные инструменты по доступным ценам. «Инка»
4: – уши поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
5: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
6: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

В городе пахнет.

0: наполняет любовью. Есть только ты и я.
1: Муз-ФМ.

nevoie. Sunt chiar aici, stau în fața ta cu inima mână și aștept să-ți ofer ca garanție în cazul în care n-o să mă crezi. Vreau doar să știi că pentru tine aș face orice.

0: ponte a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4.
1: This is Musa Fam.
2: This is Musa